0: 8 2 3 7 6 7 6 4 2 4 2
1: and your Odifo ne right pocket
0: ampa
1: na ne left pocket no eye telisar na Vodafone na me de sano man so be ma
0: okay
1: iti said e be ya obetimi akoso bi na sa no man no Odifo ta ka se eja no penimfo bi afa sa no man no
0: penimfo bi
1: iti sa wo so ko sa no man so bi a na chese wudu hu ko bata saidi anu mpenifu anu na saidi onyam nene sangu sara anu saa tumi anu ebi ati aka wosoro na wosoro ni abobrema na yeye
2: amen
1: mifa noma ni mao
0: 5 7 9 5 7 9 1 3 1 3 0 0 0 0 0 5 7 9 5 7 9 1 3 1 3 0 0 0 0 5 7 9 5 7 9 1 3 1 3 0 0 0 0 5 7 9 5 7 9 1 3 1 3 0 0 0 0 5 7 9 5 7 9 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: wo koso bi de ma obi a wo yodwedeni a na dwuma koso de oyɛ bi a koso aniti ana no pay a ayɛ odifo akra da ya ye kan ho asɛm ni ma pɛsa me de sa no ma no so betuja na wo bi a wo yodwedefo wo bi a wo kokwan so adwuma ade no me pɛsa me ka sɛ ɛmba a wo koto ɛmba edi janko a obema bi one more businessman
0: ano de
1: kosano manusubi na wejedi na wejuma wo ye no obehu mputuo kase wo mu ano ye 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 Onyame beba besra wa adwuma na de wo ye nyina ebekoso.
0: Amen.
1: Nyame hyira wo.
0: Nyame hyira wo so papa papa. Abusuya Bishop Benjamin Fifi Addison ana wadi nkomo kama kama edi akyere eno. Ati ba bia wo bia no enche na ye ni ye nwura ye papa ye difo e ba bewuram adi nkomo kama kama kama kama kama wo studio ha. Na emu mafutu ori nyina ne se ene odifo etna se one on one e wo Ashaman Government School. Baby, I will be a Tuanamobra. Na ojie enefa hundi ebe ya wadia sabre ameno kase mamene mame dada yengurom ketuwa biwo iediem na yewi abre na kenye na ansono ya jemu edi ama yengura mami ama gana atinasi anope inti nubibia beda den na kwe mua kama kama kama mami lizi ale wafuwa
2: dok mawa manuveve mefo uhadi
0: hengwa kalamigbie nyama fo
2: yo akbene mawa
0: that's right enyaka akbome na miyoto hundi yo
2: yo dok akbe Medibe ma dogbene nu pola kule nu selandi e.
0: Okay.
2: Ma bie ma ufe unti fafa na ula ufa fa ume.
0: Amen.
2: Di e. Esike agbe nwoke ike otere ufe radio kule ufe TV unti la. Ma ufe unti fafa na to prophet Isaac ufosu hini jima fami sisi meno adogbo indi e. Amen.
0: Amen.
2: Ke nyakwe e medibe mi afonu chongwe nyakpekpele ngu ike mi aten un akbere. Time with Captain Jesus enti.
0: Okay.
2: Bene wa yiji. Beda agbesi agbela ma unya na va mi o papa ome.
0: Okay.
2: Ta nenye be wa tan wa virgin eniela.
0: Mhm.
2: Ye vuare nglo hajiji are.
0: Okay.
2: Ma jiwe ma hla ma nya ono ma de male vagbe me. Na mi ase na mi ase gome.
0: Da ka yi mele na mi fun ale oro.
2: Dok nya ma cho time fun.
0: Okay.
2: Mhm.
0: Okay.
2: Ta Methodist in book can 294
0: mm.
2: Engulele fantek beme.
0: Okay.
2: Ebe zaya di ma ubiara. Henra, wara uza.
0: Okay.
2: Zaya wonyi na ye uzi. Ezi ma hen esi.
0: Wow.
2: Nusia nuike le miesi. Nenye gao. Onye sikao.
0: Okay.
2: Onye klosalo. Ma ukbo ucho va miegbo.
0: Okay.
2: Ke ma ucho ene mi, ke abe mio wenye jikbola u ene.
0: Okay.
2: Tana mereko na nena u. Ben akpoji ye yi yare do odibe ya hode akwa wonanela o mezie ji o
0: kebo
2: mi adasile nti agugula akwa na mawo mo eji otokwe na mide na ni eke waka agugula ga na mi sogbo eta nde ye de medibe mi okata mi awode ka na mi awo mi opesusu bere mi apele prophet Isaac ofosu hini jimanti be dola na no bobo ene be fifie waka no tamabu be ale ma wa poga he radio ale ma wo awali o nye pa kuro pepere hun ike mi apere ntide ana be agbala ana weje
0: okay
2: yeta wo susu nenye ha ma wo nye susu nde
0: hallelujah
2: ike ke ake ike le mi eside mi adreda
0: mi adreda
2: mi akopele ministry enti
0: wow
2: be amagede wo le fukpepe me
0: okay
2: wo le kuhe me lo perform me ga kenenye bo se prophet Isaac fosu ni jima pagbe
0: okay
2: lo pa form de
0: egbi esosoro
2: en na bi opona jijeme
0: oh my goodness
2: amade le platike be anu awuye dokwi ga ke vi ke doganel el lade
0: okay
2: nye hatonye vi ke ma do lade
0: yeah.
2: Na mi popo ikata de anabe dagbe si agbe prophet na no mi ofa tv okru mi ofa radio ji
0: okay
2: mi anu agbenya osen ana be mi ofa ji ajeme
0: hallelujah
2: ike mi apodede
0: wow
2: asubo ma week evovo ma nomo
0: okay
2: amen
0: ye gbie han amere si ade
2: nedezon
0: prophet lashama government
2: ashama government
0: oh my
2: school.
0: Goodness oh my
2: na nye be ewo elewa pa ma ewo momu ovola mega no anyo dezon
0: okay
2: na va pe nkume pe nkume
0: wow
2: na no efa nkume na gblo han hiane nya ikele ma usi na ode akwetoji agble na
0: okay
2: ke adanuma nawo nuiko jebe na wo na podede
0: okay
2: eto ikelengo khamo na ike metena yingo gbode
0: okay
2: maula toji
0: wow.
2: Agba to mao
0: wow.
2: Ke un gogbede ajo apongo gbe azon ayingo gbe
0: kama wow abusiya mami lizi anawe kanse munu fiko di achire yenu bibiya
2: de nana kato do kwe bobo ma your number now amada li ekbe nye keke bato ule to do mi
0: yo number nye 0555 788 2425 and Konya Janet Ubusuya Jima Mammy Baby, I will be ano pay. Yamedi for Ayakrado Fiha Sabre, Minima, Yamagene, Rum, Kakrabina Febrena Cano, Yajemudi, Amayunga, Nania Rade, the Adumna, no pay, Ayana Cradano. Rade emfano so emfama o man kronkoro gana na insiradie biara wo kurum hano ena no pe rade emfa odum weso na bibia so etminye kama kama nemum na mana na yegusu ede kanfo ede mai ankrankoro biara se ene eye odi fo krada no menua ma onso uhonye se ma uhonye ha na onso twisa nshira we bi time with Captain Jesus ene eye odum da ene eye ogie da bibia wo biya no me ma wore mfi se won so wodo ho bexe sa ayeye de we mu bi eno ti ma me cost you na me ne ma me amaga na ye ni nkomo ka krabi na febre na aka no ye nje mu ma ye nwura ma me ama gana
3: dr amuzu
0: ma me epafradito
3: doc
0: yeah ma me abom ti sen
3: doc nya me da sukra me pa
0: ade achi ne nso
3: asidan kan ni din da
0: hallelujah
3: na nyame sun shamu papa apa
0: amen
3: ye banyi na naja ye nya kwenya se ye betin sempa nyame ena musu de magana
0: wow
3: na eja na nya kwenya ye ame de meka se osoro kwan no enware kra
0: osoro kwan ne
3: na onyame asem sudia ni ya
0: yen kai
3: se